webanenga terusira kwale sanga tava tupendana vanhu. Ya ya ya ya. Nombale zotalala pamyako. Ah, tsala yo, tepshana.